Jeg går ut fra at du har sånn scrollehjul eller tilsvarende på den musa du bruker på datamaskinen din. Jeg har en sånn hvor alt touch, ingen knapper eller det som du tar på rett sted og så funker det. Problemet at den scrollefunksjonen den ganske aggressiv, så jeg har scrollet meg helt vekk fra alt som står på skjermen her. Det kan bli artig å forsøke å finne opp det igjen. Det får det til, altså. Det var ikke akkurat nå, så sendeskjemaet mitt det et eller annet sted jeg ikke helt klar over. Listen med forskjellige ting, blant annet hva vi skulle snakke om i quizzen, en eller annen sted i periferien. Og ja, er ikke det mandag da? Får vi bare ta det. Take it on the chin, som de sier på engelsk. Der du meg. God mandag i hvert fall. Hei, det kaffepausen som i gang. Jeg heter Endre Lundgren, og som du hører, ikke alt starter som det skal, men jeg sitter nå her, har kaffe med meg. Programmet starter ikke som, og akkurat den biten hvor musikken ligger, den i alle fall ikke forkludret, så vi starter der.

Tusen takk for følge I dag. Dette synes jeg da har vært utrolig hyggelig. Og fått massevis av fine meldinger, og jeg har egentlig hatt en sånn, nå har jeg kost meg på jobben dagen. Og det ikke nødvendigvis noe som gitt på en mandag. Mandager kan jo være så mangt. Jeg bruker stort sett å dukke opp på jobb happy uansett. Ja. Så jeg har en sånn greie hvor på morgenen når jeg står opp og har vært på badet, så ser jeg meg I speilet, og så sier jeg best day ever. Og jeg vet ikke hvorfor jeg sier det på engelsk. Jeg fikk inspirasjon et eller annet sted. Og da det liksom opp til meg da, å leve opp til den parolen jeg på en måte har stilt meg under for dagen. Og det bruker jeg å forsøke å leve opp til. Det ikke alltid jeg lykkes, men pointen at man prøver. Jeg tror jeg kommer litt lenger da. Og så får du velge om det en god idé eller ei. Det kan du synes at det bare sprøyt og tullball, og det også egentlig helt ok. Jeg tredje, det slutt for dagens kaffepause. Hvis du har lyst, så gjør vi jo dette en gang til. Allerede I morgen. Ha en fantastisk mandag videre.

tenk at vi allerede en time inn I sendingen. Det synes jeg ganske vanvittig, for jeg synes akkurat jeg satte stumpen neppe her, men det går unna når man har det gøy, og jeg koser meg fælt når du her sammen med meg. Så det håper jeg du har muligheten til å fortsette med. Hvis ikke, så får vi bare gjøre det beste ut av det også. Det finnes alltid en utvei, det har jeg lært. Jeg heter Hanne, blir sittende her en times tid til, og hvis du har mulighet, så blir jeg kjempeglad hvis du blir her.

og gitt litt ekstra oppmerksomhet til Walter og Vibeke I dag da, Tru. Jeg tror det. Det Walter og Vibeke som har navnedag I dag. Gratulerer så mye med det. Vi skal ha med oss ord for dagen som handler om å liksom like seg selv litt grann bedre. Det Dr. Wayne Dyer som står for ord for dagen I dag, og han har sagt... Du kan ikke være ensom hvis du liker den personen du alene sammen med.

Jeg går ut fra at du har sånn scrollehjul eller tilsvarende på den musa du bruker på datamaskinen din. Jeg har en sånn hvor alt touch, ingen knapper eller det som du tar på rett sted og så funker det. Problemet at den scrollefunksjonen den ganske aggressiv, så jeg har scrollet meg helt vekk fra alt som står på skjermen her. Det kan bli artig å forsøke å finne opp det igjen. Det får det til, altså. Det var ikke akkurat nå, så sendeskjemaet mitt det et eller annet sted jeg ikke helt klar over. Listen med forskjellige ting, blant annet hva vi skulle snakke om i quizzen, en eller annen sted i periferien. Og ja, er ikke det mandag da? Får vi bare ta det. Take it on the chin, som de sier på engelsk. Der du meg. God mandag i hvert fall. Hei, det kaffepausen som i gang. Jeg heter Endre Lundgren, og som du hører, ikke alt starter som det skal, men jeg sitter nå her, har kaffe med meg. Programmet starter ikke som, og akkurat den biten hvor musikken ligger, den i alle fall ikke forkludret, så vi starter der.

fått massevis av fine meldinger, og jeg har egentlig hatt en sånn, nå har jeg kost meg på jobben dagen, og det ikke nødvendigvis noe som gitt på en mandag. Mandager kan jo være så mangt. Jeg bruker stort sett å dukke opp på jobb og happy uansett, ja, så jeg har en sånn greie hvor på morgenen når jeg står opp og har vært på badet, så ser jeg meg i speilet, og så sier jeg best day ever. Og jeg vet ikke hvorfor jeg sier det på engelsk, jeg fikk inspirasjon et eller annet sted, og da det liksom opp til meg da, å leve opp til den parolen jeg på en måte har stilt meg under for dagen. Og det bruker jeg å forsøke å leve opp til. Det ikke alltid jeg lykkes, men pointen at man prøver. Jeg tror jeg kommer litt lenger da. Og så får du velge om det en god idé eller nei. Det kan jo synes dette bare er sprøyt og tullball, og det også egentlig helt ok. Jeg tredje, det slutt for dagens kaffepause. Hvis du har lyst, så gjør vi jo dette en gang til, allerede i morgen. Ha en fantastisk mandag videre.

Og de må etter mitt skjønn være en av de mest suksessfulle hardrock, et av de mest suksessfulle hardrockbanda som finnes. De vet hvordan man skal håndtere en gitar i hånda, for å si det på den måten. Vi må ta en liten utblåsning der. Det kan være det kommer flere i, ut av den sorten der. Hvem vet? Jeg har ikke peiling. Her går det på sparket løst. Men til plattønsker da. Jo, Arild holder stand dere på østkanten. Denne gangen nå så har han lagt inn et ønske om å høre Darius Rocker med en sang som heter noe sånt som Wagon Wheel. Og den, skal vi se, kan vi ta den? Det er flere versjoner, men vi tar den.